0: Čia.
1: Antradienis, dar viena nauja šios savaitės darbo diena prasideda mūsų etrija. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Kaip ir visuomet, tokiu metu šiek tiek po septintos pas jūs atkeliauju aš Gintarė ir mes pradedame dar vieną naują dieną kartu. Nepaslaptis, kad antradienis tikrai yra gerokai lengvesnė ir paprastesnė diena nei vakar turėjome, tai jeigu šiandien jaučiatės labiau pailsėję, žvalesni, gyvesni, tai tikiuosi, kad visą dieną tą energiją ir sugebėsit išlaikyti. Mes netrukus keliausime prie šios valandos reikalų, o čia ir cheat codes kartu su CeeLo Green. Go to hell.
2: You like me to wait around with my heart on a string while you're out with some other man doing your little thing.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Jeigu įdomu, kokia diena šiandien laukia jūsų, tai pasigarsinkit radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu su antradienio horoskopu. Tai Gevinas. Šiandien paisykite savo jausmų, tačiau nesileiskite valdomi instinktų, mokykitės reikšti emocijas, nekurdami konfliktinių situacijų ir venkite kraštutinumų. Šiandien būsite jautresni nei paprastai, tad lengva bus išmušti jūs iš vėžių. Jautis. Šiandien puikiai sutarsite su kolegomis ir bičiuliais, komunikaciniai sugebėjimai bei turimo žinios gali atnešti praktinės naudos. Pirmoje dienos pusėje tikėtinos trumpos dalykinės kelionės ir stebinančios naujienos. Dviniai, metas svarbiems sprendimams. Šiandien būsite tikri kovotojai, neieškosite žodžio kišenėje, tačiau ne viskas klosysis taip, kaip norėtųsi. Mokėkite susitaikyti su pralaimėjimu, pasimokykite iš savo klaidų ir eikite pirmyn. Vėžys. Sudėtinga diena. Nieko negausite be pastangų ir atrodys, jog menkiausias darbelis reikalauja daugybės jėgų. Nuolat susidursite su nenumatytais sunkumais. Bus sunku suderinti savo ir kitų norus, tiek saukoti asmeninius poreikius. Liūtas. Šiandien netruks nei ryšto, nei noro veikti, tačiau aplinkybės vers susidurti su nenumatytais sunkumais. Prieš vėją nepapūsim, tai išmintis, kurią liūtams vertėtų vadovautis antradienį. Tai metas, kuomet daug palankiau plaukti pasroviui. Mergelė. Krizė pasieks kulminacijos taško. Šiandien galima tikėtis galingo konflikto su vadovais ar kitais autoritetais darbo aplinkoje. Tai nėra palankus metas kreiptis į biudžetinės įstaigas, bankus ar tvarkyti svarbius dokumentus. Svarstyklės. Kad ir kas nutiktų, išlikite sąžiningi patys sau. Šiandien galite suabejoti savo profesiniais pasirinkimais. Visą dieną kavos dvejonės bus sunku pasirinkti, tačiau aplinkybės vers imtis permainų. Tikėtini stipresni išgyvenimai darbo aplinkoje. Skorpionas. Saugokitės įsiūčio priepolių. Pykčio vedami galite prišnekėti dalykų, dėl kurių dar ilgai gailėsitės. Seksis derėtis išsireikalauti geresnės sąlygas, tačiau šiandien nieko nepasieksite be kovos. Dramatiški konfliktai galimi ir artimoje aplinkoje. Šaulys. Ieškosite stiprių išgyvenimų, tačiau reikia saugotis apgaulių, kurios gali ilgam sujaukti ramų gyvenimą. Antradienį būsite linkę rizikuoti ir aklai pasikliauti sėkme. Nenuostabu, jo gresia finansiniai nuostoliai. Energijos netrūks, bet bus svarbu ją nukreipti tinkamą linkme. Ožiaragis. Sunkumus ir problemas padės išspręsti nestandartiškas mąstymas, gebėjimas naujai pamatyti susikloščiusią situaciją. Šiandien palankiau dirbti kolektyvą ar kartu su partneriu. Seksis, jei mokėsite būti komandiniu žaidėju. Vandenis. Nebijokite atskleisti savo talentų. Šiandien būsite pastebėti ir tinkamai vertinti. Nevalia demonstruoti savo emocijų darbo aplinkoje. Antradienį siekite aukščiausių profesionalumo standartų. Gebėjimas kūrybiškai ir originaliai spręsti sudėtingas situacijas kels kitų susižavėjimą. Na ir žuvis. Kūrybinis potencialas bus nepaprastai stiprus. Norėsis išreikšti save, realizuoti originalius sumanimus, būtinai taip ir padarykite. Šiandien fortuna jums šypsosi, net susidūrę su didesniais sunkumais, gebėsite juos lengvai įveikti.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas, sakau visiems tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu jūsų rytas startavo tik dabar, geros nuotaikos, skanios kavos ir lengvos to ryto pradžios, kad ir diena būtų kuo paprastesnė. Nu, mes jumis susigirdėsime dabar jau po keletos kūrinių ir keliausim prie šios valandos reikalų.
2: Rytas su Gintare.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Radijo stotis Pulsas.

metas jūs pakviesti keliauti į muzikinę ruletę. Ir šį kartą keliamės į 1998. Ir čia pasitinkam labai gražų darbą Beautiful South ir Perfect 10.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Keliaujame tolyn prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų ir mūsų laukia širdelių top 3. Čia kaip ir visuomet tik jūsų pačios mylimiausios dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje. Taigi čia September darbas ir Satellites.

žinios. Lietuvoje šiandien tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Prieš vidurdienį 3 minutėms bus įjungtos sirenos. Rusija surengė naujas atakas prieš Ukrainos miestus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 11.52 minutės visoje šalyje 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Tuo metu į mobilius telefonus bus siunčiami perspėjimo pranešimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas primina, kad aš girdu sirenos, reikia įsijungti radiją ar televiziją išklausyti skelbiamą informaciją. Patikrinimas vyksta mobilizacinės sistemos pratybų Vyčios kliautas metu. Kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karesas šiandien lankosi Lietuvoje. Atsisveikinimo vizito metu jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Šalių vadovai aptars Lietuvos ir Estijos santykių, saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą. Alaras Karesas Estijos prezidento pareigas eina nuo 21 metų, jo kadencija baigėsi spalį. Nauja Estijos prezidente šį mėnesį išrinkta teisingumo kanclerė Ulė Madise. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad Lietuva su ES suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Ministrijos planuoto didinimo numatyta perkelti į 28-osius. Vyriausybė negali visiškai atsisakyti šios dedamosios, nes jį susijusi su Lietuvos įsipareigojimais

0: 4 žmonės, mažiausiai 19 sužeisti. Zaporižėje sužeista 30 civilių. Ukrainos pareigūnai perspėja, kad Rusija vis dažniau naudoja greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiau numušti. Popiežius Leonas XIV paragino rimtai vertinti susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto. Grįždamas iš 4 dienų vizito Prancūzijoje, pontifikas sakė, kad pats dėl šios technologijos nepanikuojantis, tačiau jos keliamų grėsmių nenuvertinantis. Popiežius taip pat gynė katalikų bažnyčios nepritarimą eutanaziją ir pabrėžė, kad tai laiko moralinę, o ne politinę poziciją. Prancūzijos parlamentas šiemet priėmė įstatymą leidžiantį eutanaziją tam tikrais atvejais.
1: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Šiek tiek po 9 ir tai reiškia, kad trečioji jau ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Labas sakau visiems esantiems drauge, labas tiems, kurie galbūt tik dabar mus įsijungia ir tik dabar prasidėjo jūsų diena. Kad ir kokia ji būtų, antradienis tikrai reikia pripažinti yra geresnis laikas už pirmadienį. Ypatingai, jeigu vakar turėjot sunkią dieną, tai šiandien leiskit savo šiek tiek atsipūsti, pailsėti ir nepraraskit visų jėgų dar savaitės pradžioje. Po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu ir mes keliausime jau prie šios valandos muzikinių reikalų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

Tikiuosi, kad esat pasiruošę ir turit galimybę išgirsti ir dar vieną muzikinę ruletę. Taigi šį kartą jūsų dėmesiui 2008. Ir čia pirmoji daina, tikra tų metų legenda, tai Kings of Leon ir Sex on Fire.

0: Sugar.
1: Reklama.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1994 metais rugsėjo 29 dieną gimė amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Ashley Nicolette Frangipane, pasaulyje geriau žinoma kaip Halsey. Didžiausios sėkmės jį sulaukė 2016 metais, kai kartu su The Chainsmokers išleido singlą Closer. Ši diena tapo hitu daugiau nei 10 šalių, įskaitant JAV ir Jungtinę karalystę.

1990 metais Marija Maki užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope su daina Show Me Heaven. Ši daina skambėjo Tomo Cruise'o filme Days of Thunder.

0: žinios. Lietuvoje šiandien tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Prieš vidurdienį 3 minutėms bus įjungtos sirenos. Rusija surengė naujas atakas prieš Ukrainos miestus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 11 val. 52 minutės visoje šalyje 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Tuo metu į mobilius telefonus bus siunčiami perspėjimo pranešimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas primina, kad aš girdu sirenos, reikia įsijungti radiją ar televiziją išklausyti skelbiamą informaciją. Patikrinimas vyksta mobilizacinės sistemos pratybų Vyčio skliautas metu. Kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karesas šiandien lankosi Lietuvoje. Atsisveikinimo vizito metu jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Šalių vadovai aptars Lietuvos ir Estijos santykius, saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą. Alaras Karesas Estijos prezidento pareigas eina nuo 21 metų, jo kadencija baigėsi spalį. Nauja Estijos prezidente šį mėnesį išrinkta teisingumo kanclerė Ulė Madise. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad Lietuva su Europos Sąjunga suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Ministro teigimu dalį nuo 27 metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti 28-osios. Vyriausybė negali visiškai atsisakyti šios dedamosios, nes jis susijusi su Lietuvos įsipareigojimais, prisiimant gaunant Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšas. Jūras Taminskas taip pat siūlo keisti dizelino biopriedų skaičiavimo tvarką, kad būtų galima sumažinti jų poveikį degalų kainai žiemą. Akcizų pakeitimai turėtų būti svarstomi kartu su kitų metų valstybės biudžetu.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija šiandien surengė naujas dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Kyjevo centre reaktyvinis dronas smogė Ukrainos nacionalinei mokslo akademijai. Per ataką žuvo šalia pastatų buvęs žmogus, dar vienas buvo nesunkiai sužeistas. Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė apie smūgį medicinos įstaigai sostinė Dniprė. Per Rusijos ataką žuvo 4 žmonės, mažiausiai 19 sužeisti. Zaporižyje sužeista 30 civilių. Ukrainos pareigūnai perspėja, kad Rusija vis dažniau naudoja greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiau numušti. Popiežius Leonas 14-asis paragino rimtai vertinti susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto. Grįždamas iš 4 dienų vizito Prancūzijoje, pontifikas sakė, kad pats dėl šios technologijos nepanikuojantis, tačiau jos keliamų grėsmių nenuvertinantis. Popiežius taip pat gynė katalikų bažnyčios nepritarimą eutanazijai ir pabrėžė, kad tai laiko moralinę, o ne politinę poziciją. Prancūzijos parlamentas šiemet priėmė įstatymą leidžiantį eutanaziją tam tikrais atvejais.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 10:00, ketvirtoji laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12:00, reiškia, kad pietauti keliausim drauge, jeigu tą darysit visiškai standartiniu laiku vidurdienį, o iki tol tikrai dar turim daug smagios veiklos ir čia to įrodymas po keletos kūrinių mūsų eteryje muzikinė ruletė.
2: Rytas su Gintarė.

0: reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Čia.
5: Pulsas.

pats laikas mums apsilankyti muzikinės ruletės reikaluose. Ir šiandien čia mes keliamės ne taip ir toli atgal į 2018 metus. Naujuose topą pradeda Calvin Harris kartu su Sam Smith bendras darbas Promises. Are you drunk or not?

trečioji, paskutinioji daina iš 18 metų, vis kažkaip norisi man sakyti 16-ųjų. 2018 metai, muzikinė rulėtė ir paskutinioji daina, Dainora kartu su Gigi D'Agostino, In My Mind.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Pulsas. Širdelių top 3.
4: Dar vienas širdelių top 3-tukas yra paruoštas jūsų dėmesiui ir čia dar 3 jūsų mylimiausi kūriniai. Michael Schultz kartu su Rehab ir Better Me.

0: do something.
1: Мы же у колбу, долгий ухитус.

0: žinios. Lietuvoje šiandien tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Prieš vidurdienį 3 minutėms bus įjungtos sirenos. Rusija surengė naujas atakas prieš Ukrainos miestus. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 11.52 min. Visoje šalyje 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Tuo metu į mobilius telefonus bus siunčiami perspėjimo pranešimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas primina, kad aš girdu sirenos, reikia įsijungti radiją ar televiziją išklausyti skelbiamą informaciją. Patikrinimas vyksta mobilizacinės sistemos pratybų Vyčio skliautas metu. Kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karesas šiandien lankosi Lietuvoje. Atsisveikinimo vizito metu jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Šalių vadovai aptars Lietuvos ir Estijos santykius, saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą. Alaras Karesas Estijos prezidento pareigas eina nuo 21 metų, jo kadencija baigėsi spalį. Nauja Estijos prezidente šį mėnesį išrinkta teisingumo kanclerė Ulė Madise. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad Lietuva su ES suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Ministro teigimu dalį nuo 27 metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti 28-osios. Vyriausybė negali visiškai atsisakyti šios dedamosios, nes jis susijusi su Lietuvos įsipareigojimais, prisiimant gaunant Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšas. Jūras Taminskas taip pat siūlo keisti dizelino biopriedų skaičiavimo tvarką, kad būtų galima sumažinti jų poveikį degalų kainai žiemą. Akcizų pakeitimai turėtų būti svarstomi kartu su kitų metų valstybės biudžetu.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija šiandien surengė naujas dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Kyjevo centre reaktyvinis dronas smogė Ukrainos nacionalinei mokslo akademijai. Per ataką žuvo šalia pastatų buvęs žmogus, dar vienas buvo nesunkiai sužeistas. Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė apie smūgį medicinos įstaigai

0: Parlamentas šiemet priėmė įstatymą leidžiantį eutanaziją tam tikrais atvejais.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Šiek tiek po 11. Penktoji, jau paskutinioji šį rytą, šią dieną laidos valanda mūsų eteryje prasideda, tai aš kviečiu jūs iki pat 12 dar pabūti kartu, neleiskim laiką drauge ir keliaukim su muzika, su gera nuotaika. Netrukus čia jūsų laukia, manau, kad ilgiau su mumis būnantiems tikrai puikiai pažįstamos rubrikos, tai būtinai leiskit laiką kartu.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Grįžtu pas jūs ir metas mums keliauti dar prie mano top 3, kol neatsisveikinom ir nenukeliavom papietauti. Tai noriu pasidalinti su jumis trimis kūriniais, kuriuos šiandien esu jums paruošusi iš savo topo. Ir su tais kūriniais šiandien prasidėjo mano rytas, tai tikiuosi, kad jūs irgi linksmiau nukeliausit į pietų pertrauką. Čia Martin Garrix kartu su Jack Stoll Jusau.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2004 metais britų bulvarinis laikraštis The Sun pranešė, kad Michaelas Jacksonas turi slaptą ketvirtąjį vaiką. Straipsnėje teikta, jog norvegas Omaras Batį, kuriam tuo metu buvo 19 metų, gimė po vienos nakties romanų ir gyveno Jacksono Neverland rančoje Kalifornijoje.

2023 metais grupė U2 pradėjo savo koncertų seriją U2 UV Achtung Baby Life at the Sphere Paradise mieste, Nevadoje, Las Vegaso slėnyje. Šioje ypatingoje koncertų programoje suplanuoti net 40 pasirodymų, skirta daugiausiai 91 albumui Achtung Baby. Koncertai išsiskyrė įspūdinga technologija. Arenos viduje milžiniškas LED ekranas, užimantis 160 tūkstančių kvadratinių pėdų plotą ir pasižymintis 16 ka raiška. Vien per pirmuosius 17 pasirodymų parduota 281 tūkstantis bilietų, na o pajamos siekia beveik $110 milijonų. The heart is a blue.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
1: Štai ir viskas. Tiek mūsų reikalų antradienyje, tai man jau metas su jumis atsisveikinti ir linkėti ne tik gražios likusios dienos, lengvų darbų, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi, bet dabar ir skanių pietų. Susigirdėsime mes su jumis jau rytoj. Ir atrodo, ką tik savaitė prasidėjo, štai rytoj mes jau sakysim, kad esam savaitės viduryje. Gero laiko, geros nuotaikos ir sakau iki.

žinios. Prezidentas pateisintų didesnį 3% valdžios sektoriaus deficitą, jei to reikėtų išlaikyti gynybos finansavimui. Seimo teisininkai teigia, kad siūlymas šildymui grąžinti 9% PVM lengvatą neatitiktų ES taisyklių. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį nei 3% valdžios sektoriaus deficitą, jei tai leistų išlaikyti numatytą finansavimą gynybai. Tai sakė prezidento vyriausias patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas laikinai ribotą didesnį fiskalinį deficitą vertintų kaip priimtinesnį sprendimą nei nepakankamą saugumo finansavimas, kalbama apie kitų metų

0: Seimo teisės departamentas kritikuoja siūlymą šildymui grąžinti 9% PVM lengvatą. Teisininkų vertinimu toks pakeitimas netitiktų ES taisyklių, nes Lietuvoje jau taikomi du lengvatiniai 5–12% PVM tarifai. 9% tarifas šildymui taptų trečiojų. Jį grąžinti siūlo Seimo narys Arvydas Anušauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad vyriausybė lengvatos grąžinti neplanuoja ir pirmenybė teikia kompensacijoms gyventojams. Kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karesas šiandien lankosi Lietuvoje atsisveikinimo vizito metu. Jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, šalių vadovai aptars Lietuvos ir Estijos santykius, saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą. Alaras Karesas Estijos prezidento pareigas eina nuo 21 metų, jo kadencija baigėsi spalį. Nauja Estijos prezidente šį mėnesį išrinkta teisingumo kanclerė Ulė Madise. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigė, kad Lietuva su ES suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Ministro teigimu dalį nuo 27 metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti į 28-osius. Vyriausybė negali visiškai atsisakyti šios dedamosios, nes jis susijusi su Lietuvos įsipareigojimais, prisiimant gaunant Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšas. Jūras Taminskas taip pat siūlo keisti dizelino biopriedų skaičiavimo tvarką, kad būtų galima sumažinti jų poveikį degalų kainai žiemą. Akcizų pakeitimai turėtų būti svarstomi kartu su kitų metų valstybės biudžetu.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija šiandien surengė naujas dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Kijevo centre reaktyvinis dronas smogė Ukrainos nacionaliniai mokslo akademijai. Per ataką žuvo šalia pastatų buvęs žmogus, dar vienas buvo nesunkiai sužeistas. Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė apie smūgį medicinos įstaigai sostinė Dniprė. Per Rusijos ataką žuvo 4 žmonės, mažiausiai 19 sužeisti. Zaporižėje sužeista 30 civilių. Ukrainos pareigūnai perspėja, kad Rusija vis dažniau naudoja greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos sunkiau numušti. Popiežius Leonas 14-asis paragino rimtai vertinti susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto. Grįždamas iš 4 dienų vizito Prancūzijoje, pontifikas sakė, kad pats dėl šios technologijos nepanikuojantis, tačiau jos keliamų grėsmių nenuvertinantis. Popiežius taip pat gynė katalikų bažnyčios nepritarimą eutanazijai ir pabrėžė, kad tai laiko moralinę, o ne politinę poziciją. Prancūzijos parlamentas šiemet priėmė įstatymą leidžiantį eutanaziją tam tikrais atvejais.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radio stotis. Pulsas.

By

0: laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, keturi sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

Kosmosas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad kitąmet valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3%. Dėl praėjusią savaitę įvykdytos kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministeriją pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prie mikrofono Liudas Arvanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitų metų valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3% bendro vidaus produkto. Pasak premjero, laikantis šios ribos būtų sunku kartu įgyvendinti įsipareigojimus dėl gynybos finansavimo, pensijų, vaiko pinigų ir mokytojų atlyginimų. Lietuva siekia gynybai skirti mažiausiai 5% bendro vidaus produkto. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Gitanas Nausėda pateisintų laikiną didesnį deficitą dėl gynybos finansavimo. Vis dėlto premjeras perspėja, kad ilgainiui išlaidų augimą reikės pristabdyti, nes valstybės skola auga labai sparčiai. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą, kurioje saugomi užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Neteisėtai buvo įsilaužta praėjusią savaitę. Ministerija nurodo, kad ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvas. Įsilaužimo metu buvo sukurti duomenų rinkiniai, tačiau VRM žiniomis jų atsisiuntimo faktas nenustatytas. Neteisėta prieiga buvo užkardyta, apie šį incidentą informuotos atsakingos institucijos. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius kritikuoja krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengtą vakarėlį kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Pasak jo, darbuotojams motivuoti lėšas būtų buvę geriau skirti kvalifikacijos kelimui ar stažuotėms. Patarėjas tokias išlaidas laiko netinkamomis dabartinės saugumo situacijos Europoje kontekste. Prezidentas Gitanas

0: Vaidas Augustinavičius taip pat sako, kad kitų metų biudžete reikės derinti gynybos finansavimą su socialiniais poreikiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis nuo metų pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 1600 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti žmonių. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51 migrantą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad Lietuva su Europos Sąjunga suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Pasak ministro, dalį nuo kitų metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti į 28-osius. Lietuva negali visiškai atsisakyti šios dedamosios dėl įsipareigojimų susijusių su Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšomis. Ministras taip pat siūlo keisti dizelino biopriedų skaičiavimą, kad žiemą būtų galima sumažinti jų poveikį degalų kainoms. Europos Sąjungos energetikos ministrai Dublinė tarėsi, kaip sušvelninti išaugusio energijos kainų poveikį prieš žiemą. Europos komisija valstybėms siūlo svarstyti priemonės, kurios padėtų mažinti dujų ir elektros paklausą. Europos Sąjungos dujų saugyklos šiuo metu vidutiniškai užpildytos apie 70%. Europos komisija teigia, kad tiesioginės grėsmės energijos tiekimo saugumui kol kas nėra, vis dėlto valstybės raginamos koordinuoti atsargų papildymą, kad vienu metu išaugusi paklausa dar labiau nekeltų kainų. Klaipėdoje ir Vilniuje sulaikyti 3 žmonės įtariami disponavę labai didelių kiekių narkotikų. Policijos duomenimis įtariamieji galėjo veikti organizuotoje grupėje ir organizuoti narkotikų gabenimą keliose Europos valstybėse. Tyrimas siejamas ir su 2000-aisiais Prancūzijoje sulaikytų kroviniu, kuriame rasta beveik 41 kg kanapių. 2 įtariamiesiems skirtas suėmimas, 3-ai 15 tūkstančių eurų užstatas. Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija tęsia dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Kijevo centre reaktyvinis dronas smogė Ukrainos nacionaliniai mokslo akademijai, žuvo šalia pastato buvęs žmogus. Dar vienas buvo nesunkiai sužeistas. Dnipre per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės ir mažiausiai 19 buvo sužeisti. Zaporižėje sužeista 30 civilių, 3 iš jų sunkiai. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija pradėjo naudoti greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Rusijos Jaroslavlio srityje fejerverkų gamykloje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar vienas žmogus buvo sužeistas. Nelaimė įvyko Kubrinsko kaime maždaug 100 km į šiaurę nuo Maskvos. Rusijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimų pramoninės saugos taisyklių pažeidimų. Popiežius Leonas XIV ragina rimtai vertinti dirbtinio intelekto keliamas grėsmes. Grįždamas iš vizito Prancūzijoje, pontifikas sakė, kad dėl šios technologijos pats jis nepanikuoja, tačiau jos keliamų pavojų nenuvertina. Popiežius taip pat gynė katalikų bažnyčios nepritarimą eutanazijai ir pabrėžė, kad tai laiko moralinę, o ne politinę poziciją.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina. Kartais pasimeta.

0: reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Čia.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1967-aisiais šią dieną gimė britų grupės Suede vokalistas, dainų autorius Brett Anderson. 93-aisiais debiutinis grupės albumas Suede iškart šovė į pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją ir tapo greičiausiai parduodamų debiutinių singlų per beveik dešimtmetį. Pelnė prestižinį Mercury Music Prize bei tapo vienu svarbiausių Britpopo eros pranašų. Grupė taip pat išleido hitą Stay Together, užėmusi trečią poziciją Didžiojoje Britanijoje.

1968 šią dieną gimė grupės Bros nariai, broliai, dvyniai Matt ir Luke Gosai. 88-aisiais jie triumfavo Jungtinės karalystės topo viršūnėje su hitu I Owe You Nothing. 11 jų kūrinių pateko į top 40-uką šalyje. Pasaulyje grupė pardavė apie 16 milijonų įrašų, 2017-aisiais broliai Gosai po ilgos pertraukos surengė anšlaginių sugrįžimo koncertus Londono O2 arenoje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Keliaujam į Didžiosios Britanijos top 10 2006 metais rugsėjo pabaigoje. Pasiklausysime trijų kūrinių ir pradėsime nuo to, kuris yra 10 pozicijoje. Ir čia turime Pink darbą You

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus kūrinys, kurio su niekuo negalima supainėti ir kurį išgirdus, aš manau, daugeliui akise iškyla būtent serialo Sopranai pirmosios akimirkos ir aš kalbu apie Alabama 3 darbą Woke Up This Morning. Įdomu tai, kad nors kūrinyje ir girdime apie ginklus ir panašiai, šiaip daina ne apie mafiją, ji yra įkvėpta realios istorijos, Sarah Thornton, nužudžiusios smurtaujantį vyrą. Tai kūrinys kaip ir išryškina moters stiprybės temą, nors mūsų visų galvose, žinoma, ši daina visam laikui yra siejama būtent su sopranų šeima ir su mafija. Pasiklausykim.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje baigė skambėti Alabama 3 darbas Woke Up This Morning. Na ir tikriausiai klausantis šios dainos, mintyse iškilo ne viena serialo sopranai serija ir dabar jau metas atskleisti, kadagi dienos šviesą išvydo šis kūrinys. Tai yra 1997-ieji, na, sopranų serialas startavo 99-ųjų sausį.
2: Muzika, istorijos,

0: žinios.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad kitąmet valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3%. Dėl praėjusią savaitę įvykdytos kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministeriją pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prie mikrofono Liudas Arvanauskas, jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitų metų valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3% bendro vidaus produkto. Pasak premjero, laikantis šios ribos, būtų sunku kartu įgyvendinti įsipareigojimus dėl gynybos finansavimo, pensijų, vaiko pinigų ir mokytojų atlyginimų. Lietuva siekia gynybai skirti mažiausiai 5% bendro vidaus produkto. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Gitanas Nausėda pateisintų laikiną didesnį deficitą dėl gynybos finansavimo. Vis dėlto premjeras perspėja, kad ilgainiui išlaidų augimą reikės pristabdyti, nes valstybės skola auga labai sparčiai. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą, kurioje saugomi užsieniečių besikreipusi dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Neteisėtai buvo įsilaužta praėjusią savaitę. Ministerija nurodo, kad ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvas. Įsilaužimo metu buvo sukurti duomenų rinkiniai, tačiau VRM žiniomis jų atsisiuntimo faktas nenustatytas. Neteisėta prieiga buvo užkardyta apie šį incidentą informuotos atsakingos institucijos. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius kritikuoja krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengtą vakarėlį kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Pasak jo, darbuotojams motyvuoti lėšas būtų buvę geriau skirti kvalifikacijos kelimui ar stažuotėms. Patarėjas tokias išlaidas laiko netinkamomis dabartinės saugumo situacijos Europoje kontekste. Prezidentas Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės grįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno ir ketina su juo aptarti šią situaciją. Pats ministras anksčiau teigė, įvertinantis renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį nei 3% valdžios sektoriaus deficitą, jei tai būtų reikalinga gynybos finansavimui išlaikyti. Prezidento patarėjas sako, kad didesnis deficitas galėtų būti laikinas ir kontroliuojamas. Pasak jo, dėl didesnių gynybos išlaidų fiskalinio lankstumo būtų galima tartis ir su Europos komisija. Lietuva iki 30 metų ketina gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat sako, kad kitų metų biudžete reikės derinti gynybos finansavimą su socialiniais poreikiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis nuo metų pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 1600 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti žmonių. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51 migrantą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad Lietuva su ES suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Pasak ministro, dalį nuo kitų metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti į 28-osius. Lietuva negali visiškai atsisakyti šios dedamosios dėl įsipareigojimų susijusių su Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšomis. Ministras taip pat siūlo keisti dizelino biopriedų skaičiavimą, kad žiemą būtų galima sumažinti jų poveikį degalų kainoms. Europos Sąjungos energetikos ministrai Dublinė tarėsi, kaip sušvelninti išaugusio energijos kainų poveikį prieš žiemą. Europos komisija valstybėms siūlo svarstyti priemonės, kurios padėtų mažinti dujų ir elektros paklausą. Europos Sąjungos dujų saugyklos šiuo metu vidutiniškai užpildytos apie 70%. Europos komisija teigia, kad tiesioginės grėsmės energijos tiekimo saugumui kol kas nėra, vis dėlto valstybės raginamos koordinuoti atsargų papildymą, kad vienu metu išaugusi paklausa dar labiau nekeltų kainų. Klaipėdoje ir Vilniuje

sužeistas Dnipre per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės ir mažiausiai 19 buvo sužeisti. Zaporižėje sužeista 30 civilių, 3 iš jų sunkiai. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija pradėjo naudoti greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Rusijos Jaroslavlio srityje fejerverkų gamykloje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar vienas žmogus buvo sužeistas. Nelaimė įvyko Kubrinsko kaime maždaug 100 km į šiaurę nuo Maskvos. Rusijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimų pramoninės saugos taisyklių pažeidimų. Popiežius Leonas XIV ragina rimtai vertinti dirbtinio intelekto keliamas grėsmes. Grįždamas iš vizito Prancūzijoje, pontifikas sakė, kad dėl šios technologijos pats jis nepanikuoja, tačiau jos keliamų pavojų nenuvertina. Popiežius taip pat gynė katalikų bažnyčios nepritarimą eutanazijai ir pabrėžė, kad tai laiko moralinę, o ne politinę poziciją.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.
5: Kasdienybės atradimai.
6: Šiandien panagrinėsime, kodėl kartais taip lengva plaukti pasroviui ir mes tai pasirenkame situacijose, kuriuose galbūt nereikėtų to daryti. Na, kartais tiesiog būna baisu pasakyti, kad kažkas nepatinka, gal aplinkiniai bendradarbiai pradės jūsų nemėgti. Pavyzdžiui, susirinkime nesuprantat, kas ten rodoma kažkokiose diagramose ir kągi daryti, ar paprašyti patikslinti ir apsimesti, kad viskas čia aišku. Arba pastebite, kad bendraujant su šeimos nariais atsiranda kažkokios įtampos. Tai kartais vietoj to, kad išsakytume, kas mums nepatinka, tiesiog nutylime. Arba pavyzdžiui, norime atsisakyti darbo su asmeniniu treneriu, bet kažkaip atidėliojam pokalbį mėnesių mėnesius, nes na kažkaip nepatogu. Tai toks savotiškas konfrontacijos vengimas, vadinamas tiesiog adaptyviu mechanizmu. Mes taip prisitaikė išlikti. Vis dėlto šis mechanizmas nėra tobulas. Konfliktų vengimas gali tapti patologišku. Ir tas pasyvumas mums galų gale nenaudingas, nes vengdami išsišokti ar kelti konfliktą, prarandame galimybę aiškiai išsakyti savo poreikius, spręsti problemas ir augti. Taip tampame priklausomi nuo kitų nuomonės, išsaugome tik tariamą ramybę, bet ilgainiui užstringame vietoje ir net slopiname kitų iniciatyvą.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, metas sužinoti, kokiems kūriniams jūs pastaruoju metu dovanojote širdeles ir kuriegi kūriniai keliauja į tą jūsų mylimiausiųjų trejetuką. Ir šiandien startuojam su Alex Gaudino ir Crystal Waters bendru darbu Destination Calabria.

Toliau širdelių top trejetuke kūrinys, kurio nebuvo pasirodo mano grojaraštyje, tad ačiū mėly klausytojai, kad dovanodami šiam kūriniui širdeles, vat pavyzdžiui, man tai priminėt labai gerą dainą, įsikėliau ją į savo grojaraštį, tai yra Fragma, You Are Alive.

čia eteryje nuskambėjo Fragmos darbas You Are Alive. Ir toliau mes keliaujam prie dar vieno jūsų numylėto kūrinio, čia Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Štai toks šiandien buvo širdelių top 3-tukas, kaip visad puikus, kaip visad muzikalus. Ačiū, kad dovanojat širdelės, nesustokit tai daryti. Jeigu pulsą eteryje išgirdot mylimą dainą, nukeliaukit į pulsas.lt, spustelėkit širdelę ir ta mylimą daina atkeliaus į šį 3-tuką.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad kitąmet valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3%. Dėl praėjusią savaitę įvykdytos kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministeriją pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prie mikrofono Liudas Arvanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitų metų valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3% bendro vidaus produkto. Pasak premjero, laikant iš šios ribos, būtų sunku kartu įgyvendinti įsipareigojimus dėl gynybos finansavimo, pensijų, vaiko pinigų ir mokytojų atlyginimų. Lietuva siekia gynybai skirti mažiausiai 5% bendro vidaus produkto. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Gitanas Nausėda pateisintų laikiną didesnį deficitą dėl gynybos finansavimo. Vis dėlto premjeras perspėja, kad ilgainiui išlaidų augimą reikės pristabdyti, nes valstybės skola auga labai sparčiai. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą, kurioje saugomi užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Neteisėtai buvo įsilaužta praėjusią savaitę. Ministerija nurodo, kad ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvas. Įsilaužimo metu buvo sukurti duomenų rinkiniai, tačiau VRM žiniomis jų atsisiuntimo faktas nenustatytas. Neteisėta prieiga buvo užkardyta apie šį incidentą informuotos atsakingos institucijos. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius kritikuoja krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengtą vakarėlį kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Pasak jo, darbuotojams motyvuoti lėšas būtų buvę geriau skirti kvalifikacijos kelimui ar stažuotėms. Patarėjas tokias išlaidas laiko netinkamomis dabartinės saugumo situacijos Europoje kontekste. Prezidentas Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės grįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno ir ketina su juo aptarti šią situaciją. Pats ministras anksčiau teigė, įvertinantis renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį nei 3% valdžios sektoriaus deficitą, jei tai būtų reikalinga gynybos finansavimui išlaikyti. Prezidento patarėjas sako, kad didesnis deficitas galėtų būti laikinas ir kontroliuojamas. Pasak jo, dėl didesnių gynybos išlaidų fiskalinio lankstumo būtų galima tartis ir su Europos komisija. Lietuva iki 30 metų ketina gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat sako, kad kitų metų biudžete reikės derinti gynybos finansavimą su socialiniais poreikiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis nuo metų pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 1600 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti žmonių. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51 migrantą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad Lietuvos Europos Sąjunga suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Pasak ministro, dalį nuo kitų metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti į 28-osius. Lietuva negali visiškai atsisakyti šios dedamosios dėl įsipareigojimų susijusių su Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšomis. Ministras taip pat siūlo keisti dizelino biopriedų skaičiavimą, kad žiemą būtų galima sumažinti jų poveikį degalų kainoms. Europos Sąjungos energetikos ministrai Dublinė tarėsi, kaip sušvelninti išaugusio energijos kainų poveikį prieš žiemą. Europos komisija valstybėms siūlo svarstyti priemonės, kurios padėtų mažinti dujų ir elektros paklausą. Europos Sąjungos dujų saugyklos šiuo metu vidutiniškai užpildytos apie 70%. Europos komisija teigia, kad tiesioginės grėsmės energijos tiekimo saugumui kol kas nėra, vis dėlto valstybės raginamos koordinuoti atsargų papildymą, kad vienu metu išaugusi paklausa dar labiau nekeltų kainų. Klaipėdoje ir Vilniuje sulaikyti 3 žmonės įtariami disponavę labai didelių kiekių narkotikų. Policijos duomenimis įtariamieji galėjo veikti organizuotoje grupėje ir organizuoti narkotikų gabenimą keliose Europos valstybėse. Tyrimas siejamas ir su 2000-aisiais Prancūzijoje sulaikytų kroviniu, kuriame rasta beveik 41 kg kanapių. 2 įtariamiesiems skirtas suėmimas, trečiai 15 tūkstančių eurų užstatas. Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
0: Užsienio naujienos.
1: Rusija tęsia dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Kijevo centre reaktyvinis dronas smogė Ukrainos nacionaliniai mokslo akademijai, žuvo šalia pastato buvęs žmogus. Dar vienas buvo nesunkiai sužeistas. Dnipre per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės ir mažiausiai 19 buvo sužeisti. Zaporižėje sužeista 30 civilių, 3 iš jų sunkiai. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija pradėjo naudoti greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Rusijos Jaroslavlio srityje fejerverkų gamykloje kilus gaisrui žuvo mažiausiai

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1978-aisiais šią dieną gimė norvegų dainininkas Kurtas Nilsenas, 2003-aisiais laimėjęs pirmąjį Norvegijos Idol konkursą. 2004-ųjų sausio pirmąją jis nugalėjo tarptautinėme projekte World Idol. Jo atlikta Tal Bachman dainos She's So High versija Norvegijoje tapo visų laikų perkamiausių singlų, parduota per 80 tūkstančių kopijų, o netrukus kūrinys virto ir tarptautinė.

1992 ketvirtaisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkė ir dainų autorė Ashley Nicolette Brackpaine, pasaulyje žinoma Halsey slapyvardžiu. Pasaulinį pripažinimą ji pelnė 2016-aisiais kartu su duetu The Chainsmokers, išleidusi hitą Closer, kuris karaliavo daugiau nei 10 šalių topo viršūnėse, įskaitant Ameriką ir Jungtinę karalystę.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Šį kartą muzikinis trejetukas iš 2009 metų ir jį atidaro Michael Bublé su labai romantišku kūriniu Haven't Met You Yet, kuris užkopė į 5 didžiosios Britanijos topo poziciją ir tai buvo pirmasis Michael Bublé kūrinys patekęs į top 5 šalyje. Juno apdovanojimuose 2010 metais kūrinys tapo metų singlu, bei buvo nominuotas Grammy statulėlei.

Toliau trejetuke James Morrison ir Nelly Furtado duetas kūrinys Broken Strings, kuris pasiekė antrą didžiosios Britanijos topo poziciją.

2009 metų trejetuką kiek dramatiškai užbaigė Pink su kūriniu Please Don't Leave Me. Tai yra singlas pasiekęs 12 didžiosios Britanijos topo poziciją.

žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad kitąmet valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3%. Dėl praėjusią savaitę įvykdytos kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministeriją pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prie mikrofono Liudas Arvanauskas. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitų metų valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3% bendro vidaus produkto. Pasak premjero, laikantis šios ribos būtų sunku kartu įgyvendinti įsipareigojimus dėl gynybos finansavimo, pensijų, vaiko pinigų ir mokytojų atlyginimų. Lietuva siekia gynybai skirti mažiausiai 5% bendro vidaus produkto. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Gitanas Nausėda pateisintų laikiną didesnį deficitą dėl gynybos finansavimo. Vis dėlto premjeras perspėja, kad ilgainiui išlaidų augimą reikės pristabdyti, nes valstybės skola auga labai sparčiai. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą, kurioje saugomi užsieniečių besikreipusi dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Neteisėtai buvo įsilaužta praėjusią savaitę. Ministerija nurodo, kad ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvas. Įsilaužimo metu buvo sukurti duomenų rinkiniai, tačiau VRM žiniomis jų atsisiuntimo faktas nenustatytas. Neteisėta prieiga buvo užkardyta apie šį incidentą informuotos atsakingos institucijos. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius kritikuoja krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengtą vakarėlį kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Pasak jo, darbuotojams motivuoti lėšas būtų buvę geriau skirti kvalifikacijos kelimui ar stažuotėms. Patarėjas tokias išlaidas laiko netinkamomis dabartinės saugumo situacijos Europoje kontekste. Prezidentas Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės grįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno ir ketina su juo aptarti šią situaciją. Pats ministras anksčiau teigė, įvertinantis renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį nei 3% valdžios sektoriaus deficitą, jei tai būtų reikalinga gynybos finansavimui išlaikyti. Prezidento patarėjas sako, kad didesnis deficitas galėtų būti laikinas ir kontroliuojamas. Pasak jo, dėl didesnių gynybos išlaidų fiskalinio lankstumo būtų galima tartis ir su Europos komisija. Lietuva iki 30 metų ketina gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat sako, kad kitų metų biudžete reikės derinti gynybos finansavimą su socialiniais poreikiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis nuo metų pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 1600 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti žmonių. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51 migrantą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad Lietuva su Europos Sąjunga suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Pasak ministro, dalį nuo kitų metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti į 28-osius. Lietuva negali visiškai atsisakyti šios dedamosios dėl įsipareigojimų

0: metu išaugusi paklausa dar labiau nekeltų kainų. Klaipėdoje ir Vilniuje sulaikyti 3 žmonės įtariami disponavę labai dideliu kiekiu narkotikų. Policijos duomenimis įtariamieji galėjo veikti organizuotoje grupėje ir organizuoti narkotikų gabenimą keliose Europos valstybėse. Tyrimas siejamas ir su 2000-aisiais Prancūzijoje sulaikytu kroviniu, kuriame rasta beveik 41 kg kanapių, 2 įtariamiesiems skirtas suėmimas, 3-ai 15 tūkstančių eurų užstatas. Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija tęsia dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Kijevo centre reaktyvinis dronas smogė Ukrainos nacionaliniai mokslo akademijai, žuvo šalia pastato buvęs žmogus. Dar vienas buvo nesunkiai sužeistas. Dnipre per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės ir mažiausiai 19 buvo sužeisti. Zaporižėje sužeista 30 civilių, 3 iš jų sunkiai. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija pradėjo naudoti greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Rusijos Jaroslavlio srityje fejerverkų gamykloje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar vienas žmogus buvo sužeistas. Nelaimė įvyko Kubrinsko kaime maždaug 100 km į šiaurę nuo Maskvos. Rusijos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimų pramoninės saugos taisyklių pažeidimų. Popiežius Leonas XIV ragina rimtai vertinti dirbtinio intelekto keliamas grėsmes. Grįždamas iš vizito Prancūzijoje, pontifikas sakė, kad dėl šios technologijos pats jis nepanikuoja, tačiau jos keliamų pavojų nenuvertina. Popiežius taip pat gynė katalikų bažnyčios nepritarimą eutanazijai ir pabrėžė, kad tai laiko moralinę, o ne politinę poziciją.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Aš sugrįžau, atsiminę sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau tuščią vietą jau užimta. Nenustau.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Šiandien rubrikoje Tada ir dabar britų atlikėja Sonic, kuri gimė 1965 metais Londone, trinidadiečių šeimoje. Kai merginai buvo 16 metų, jos mama ištikėjo antrą kartą ir išvyko į Trinidadą, tačiau Sonic vykti kartu nenorėjo, todėl tapo vienos iš jaunimo organizacijų globotinė, kol jai sukako 18 metų. Socialiniai darbuotojai pastebėjo jos talentą, jos stiprų vokalą ir skatino ją eiti muzikiniu keliu. Sonic iš tiesų yra ne tik talentinga atlikėja, tačiau ir talentinga didžėja. Nuo 97 iki 99 ji grojo viename iš Ibizos klubų, o 98 metais išleidžia savo debiutinį singlą It Feels So Good, kuris iš pat pradžių nesusilaukė labai didžiulės sėkmės, pasiekė viso labo 24 poziciją Didžiosios Britanijos tope. Tačiau, kai 2000 metais šis kūrinys buvo išleistas pakartotinai, kartu su debiutiniu albumu Hear My Cry, singlas užkopė į pirmąsias topų pozicijas 7 pasaulio šalyse. Pirmoje Didžiosios Britanijos topo pozicijoje praleido netgi 3 savaitės. Dar 8 pasaulio šalyse pateko į top 5. Apie kągi kūrinys It Feels So Good, viename iš interviu Sonic pasakojo, jog tai kūrinys apie vaikiną, kuris man tikrai labai patiko prieš keletą metų, tačiau šie jausmai buvo vienpusiai. Tas vaikinas buvo labai labai sėkmingas, o aš tuo metu tokia nebuvau. Ir jis manė, kad man patinka tik jo sėkmė. Tai šis kūrinys yra pareiškimas, jog man labai labai patiko to vaikino asmenybė, o ne jo populiarumas. Na, bet dabar jau per vėlų. O dabar pasiklausysime kūrinio It Feels.

Štai taip, Sonic skambėjo tada. Ir kągi mes turime dabar? Prieš klausantis kūrinio iš 2021-ųjų, svarbu paminėti, kad paskutinis Sonic albumas pasirodė 2011 metais, jis vadinasi Sweet Vibration, tačiau pavienių darbų, įvairių remiksų ir kolaboracijų su didžėjais turime iki šių dienų. Ir čia 2021-aisiais pasirodžiusi kolaboracija su Paul Spencer, geriau žinomu kaip Dario G, ir čia jų dviejų su Sonic darbas Keep on Lovin'.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Čia. Pulsas.

0: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda, nuostabus Feitlis darbas Insomnia, kuris dienos šviesą išvydo 95-aisiais ir šovė iki trečiosios Didžiosios Britanijos topo pozicijos. Įdomu tai, kad dainos tekstas kilo iš tikros vokalisto Maxi Jazz, nemigos istorijos, kaip čia reikėtų išsireikšti, jis iš tiesų negalėjo užmigti, todėl kūrinys tapo tam tikra prasme jo išpažintimi.
1: Deep

0: žinios.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad kitamet valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3%. Dėl praėjusią savaitę įvykdytos kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministeriją pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prie mikrofono Liudas Arvanauskas, jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitų metų valdžios sektoriaus deficitas greičiausiai viršys 3% bendro vidaus produkto. Pasak premjero, laikantis šios ribos būtų sunku kartu įgyvendinti įsipareigojimus dėl gynybos finansavimo, pensijų, vaiko pinigų ir mokytojų atlyginimų. Lietuva siekia gynybai skirti mažiausiai 5% bendro vidaus produkto. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat yra sakęs, kad Gitanas Nausėda pateisintų laikiną didesnį deficitą dėl gynybos finansavimo. Vis dėlto premjeras perspėja, kad ilgainiui išlaidų augimą reikės pristabdyti, nes valstybės skola auga labai sparčiai. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kibernetinės atakos prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą, kurioje saugomi užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Neteisėtai buvo įsilaužta praėjusią savaitę. Ministerija nurodo, kad ši sistema nuo 2018 metų aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvas. Įsilaužimo metu buvo sukurti duomenų rinkiniai, tačiau VRM žiniomis jų atsisiuntimo faktas nenustatytas. Neteisėta prieiga buvo užkardyta apie šį incidentą informuotos atsakingos institucijos. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius kritikuoja krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengtą vakarėlį kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Pasak jo, darbuotojams motyvuoti lėšas būtų buvę geriau skirti kvalifikacijos kelimui ar stažuotėms. Patarėjas tokias išlaidas laiko netinkamomis dabartinės saugumo situacijos Europoje kontekste. Prezidentas Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės grįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno ir ketina su juo aptarti šią situaciją. Pats ministras anksčiau teigė, įvertinantis renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Prezidentas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį nei 3% valdžios sektoriaus deficitą, jei tai būtų reikalinga gynybos finansavimo išlaikyti. Prezidento patarėjas sako, kad didesnis deficitas galėtų būti laikinas ir kontroliuojamas. Pasak jo, dėl didesnių gynybos išlaidų fiskalinio lankstumo būtų galima tartis ir su Europos komisija. Lietuva iki 30 metų ketina gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Patarėjas Vaidas Augustinavičius taip pat sako, kad kitų metų biudžete reikės derinti gynybos finansavimą su socialiniais poreikiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis nuo metų pradžios Lietuva neįleido daugiau kaip 1600 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti žmonių. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51 migrantą. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad Lietuva su Europos Sąjunga suderino lėtesnį degalų akcizo CO2 dedamosios didinimą. Pasak ministro, dalį nuo kitų metų pradžios planuoto didinimo numatyta perkelti į 28-osius. Lietuva negali visiškai atsisakyti šios dedamosios dėl įsipareigojimų susijusių su Europos ekonomikos gaivinimo fondo lėšomis. Ministras taip pat siūlo keisti dizelino biopriedų skaičiavimą, kad žiemą būtų galima sumažinti jų poveikį degalų kainoms. Europos Sąjungos energetikos ministrai Dublinė tarėsi, kaip sušvelninti išaugusio energijos kainų poveikį prieš žiemą. Europos komisija valstybėms siūlo svarstyti priemonės, kurios padėtų mažinti dujų ir elektros paklausą. Europos Sąjungos dujų saugyklos šiuo metu vidutiniškai užpildytos apie 70%. Europos komisija teigia, kad tiesioginės grėsmės energijos tiekimo saugumui kol kas nėra, vis dėlto valstybės raginamos koordinuoti atsargų papildymą, kad vienu metu išaugusi paklausa dar labiau nekeltų kainų. Klaipėdoje ir Vilniuje sulaikyti 3 žmonės įtariami disponavę labai didelių kiekių narkotikų. Policijos duomenimis įtariamieji galėjo veikti organizuotoje grupėje ir organizuoti narkotikų gabenimą keliose Europos valstybėse. Tyrimas siejamas ir su 2000-aisiais Prancūzijoje sulaikytų kroviniu, kuriame rasta beveik 41 kg kanapių. 2 įtariamiesiems skirtas suėmimas, 3-ai 15 tūkstančių eurų užstatas. Tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra.
0: Užsienio naujienos.
1: Rusija tęsia dronų ir raketų atakas prieš Ukrainos miestus. Kijevo centre reaktyvinis dronas smogė Ukrainos nacionaliniai mokslo akademijai, žuvo šalia pastato buvęs žmogus. Dar vienas buvo nesunkiai sužeistas. Dnipre per Rusijos smūgį žuvo 4 žmonės ir mažiausiai 19 buvo sužeisti. Zaporižėje sužeista 30 civilių, 3 iš jų sunkiai. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Rusija pradėjo naudoti greitesnius reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Rusijos Jaroslavlio srityje ferverkų gamyklų

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Su jumis radio stotis Puls.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: where my heart goes.
1: Реклама.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Čia. Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevežio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijos stotis. Pulsas.